Între anii 1933 și 1945, regimul nazist și aliații săi au vizat și alte grupuri, inclusiv romii, persoanele cu dizabilități, slavii, precum și persoanele gay și membrii anumitor grupuri religioase și politice. Istoria Holocaustului populațiilor Sinti și Romă continuă să rămână necunoscută în rândul publicului larg. Între 250.000 și 500.000 de oameni au fost uciși în genocidul romilor, ceea ce reprezintă între un sfert și jumătate din populația romă și Sinti de dinaintea celui de-al doilea război mondial. Nu se știe numărul exact, dat fiind că familiile multor victime nu au raportat moartea celor dragi, iar vinovații au distrus arhivele omorurilor. Holocaustul, cunoscut și sub denumirea de Shoah, s-a încheiat în mai 1945, când puterile aliate, inclusiv Regatul Unit, Statele Unite ale Americii, Uniunea Sovietică și Franța, au înfrânt Germania nazistă în al doilea război mondial. Pe 27 ianuarie 1945, Armata Roșie a eliberat lagărul de concentrare și exterminare de la Auschwitz. Printr-o serie de ofensive, aliații au intrat în lagăre și au eliberat deținuții care mai erau în viață. De asemenea, aliații au găsit și au eliberat supraviețuitorii calvarului așa numitelor marșuri ale morții. Prin aceste marșuri forțate, grupuri de prizonieri evrei și neevrei din lagărele de concentrare erau forțați să evacueze lagărele pe jos sub escorta trupelor SS. ONU consideră că informarea despre Holocaust și despre genocide este necesară pentru a promova educația unei cetățenii globale și pentru a-i ajuta pe oameni să dezvolte o gândire critică, să fie cetățeni responsabili, care prețuiesc demnitatea umană și respectul pentru toți și care resping orice formă de prejudecată. Uniunea Europeană dorește să păstreze amintirea acestor evenimente tragice din istoria europeană și promovează inițiative pentru a sensibiliza opinia publică în privința comemorării Holocaustului. Totodată, ea finanțează programe pentru a încuraja cercetările despre Holocaust. În decembrie 2015, Comisia Europeană a desemnat un coordonator pentru combaterea antisemitismului. În 2018, Uniunea a devenit partener internațional permanent al Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului. Totodată, Consiliul European a adoptat o declarație privind combaterea antisemitismului, precum și o abordare comună în privința securității pentru a proteja comunitățile și instituțiile evreiești din Europa. În plus, 3 ani mai târziu, în 2021, Comisia Europeană a adoptat prima strategie europeană privind combaterea antisemitismului. Parlamentul European marchează anual Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului. El a adoptat multe rezoluții în care condamnă antisemitismul, rasismul, xenofobia și alte forme de intoleranță, infracțiuni motivate de ură și discursuri de incitare la ură. Iată și câteva exemple. În 2017, deputații au adoptat o rezoluție privind combaterea antisemitismului, încurajând țările membre să promoveze educația despre Holocaust în școli. De asemenea, Parlamentul și-a exprimat îngrijorarea cauzată de intensificarea antisemitismului, subliniind că rasismul și xenofobia nu sunt opinii, ci infracțiuni. Pe fundalul creșterii violenței neofasciste în Europa, o rezoluție din octombrie 2018 a atras atenția asupra creșterii violenței împotriva evreilor. Ea a cerut țărilor membre să ia măsuri împotriva negării Holocaustului, inclusiv împotriva trivializării crimelor comise de naziști și de colaboratorii lor. Prin rezoluția sa din 2019 privind importanța comemorării europene pentru viitorul Europei, Parlamentul a cerut ca educația să promoveze diversitatea societății noastre și istoria noastră comună, inclusiv educația despre Holocaust și despre regimurile totalitare și autoritare, care au cauzat suferință și violență și au divizat Europa timp de o jumătate de secol.

0: L'élargissement de l'Union européenne, comment ça marche ? L'Union européenne est une union politique et économique qui regroupe aujourd'hui 27 États membres. Un certain nombre de pays ont demandé à rejoindre l'Union. 7 pays sont actuellement candidats. L'Albanie, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la Serbie, la Turquie, l'Ukraine et la Moldavie. 3 autres sont des candidats potentiels, la Bosnie-Herzégovine, la Géorgie et le Kosovo. Le processus d'adhésion à l'Union européenne est toutefois long et complexe. Écoutez ce podcast pour en savoir plus sur cette procédure. Les pays qui souhaitent rejoindre l'Union européenne doivent être des États européens. Ils doivent aussi respecter les valeurs démocratiques de l'Union, l'état de droit et posséder des institutions démocratiques stables. De plus, ils doivent être dotés d'une économie de marché viable et être en mesure d'assumer et d'exécuter les obligations qu'implique l'adhésion à l'Union. Un pays peut devenir candidat officiel une fois qu'il remplit les critères fondamentaux en matière de politique, d'économie et de réforme. Il doit aussi adopter l'intégralité de la législation européenne et accepter de rejoindre par la suite la zone euro. C'est alors que les négociations officielles avec l'Union peuvent commencer. 35 chapitres couvrant de nombreux domaines sont débattus. Ils constituent la base des négociations d'adhésion. Ces chapitres sont examinés et régulièrement évalués jusqu'à ce que chacun d'eux soit clôturé. Une fois les négociations et les réformes menées à bien, un traité d'adhésion est finalisé. Ce traité doit être ratifié par tous les États membres et par le pays candidat avant qu'il ne puisse rejoindre l'Union. Les 7 pays candidats sont les suivants. L'Albanie, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la Serbie et la Turquie, ainsi que l'Ukraine et la Moldavie depuis juin 2022. Le chemin a été très long pour ces deux derniers pays. La guerre de la Russie contre l'Ukraine a incontestablement accéléré le processus. La Bosnie-Herzégovine, la Géorgie et le Kosovo sont toujours des candidats potentiels. Tous ces pays bénéficient d'un financement de l'Union, de conseils stratégiques ainsi que d'accords d'association qui leur donnent un accès étendu au marché intérieur de l'Union. Le Parlement européen débat et vote sur les rapports annuels relatifs à l'état d'avancement de chaque pays. Cette procédure permet d'identifier les sujets de préoccupation. Il doit aussi donner son accord avant qu'un pays ne puisse rejoindre l'Union. La présidente du Parlement, Roberta Metsola, a déclaré que le processus d'élargissement était un investissement dans la paix, la sécurité et la stabilité. Elle s'est exprimée au cours de la conférence sur la route des Balkans occidentaux en juin 2022. Le processus d'élargissement a toujours été un processus de transformation pour les pays qui souhaitent faire de l'Europe leur foyer. D'après la Commission européenne, la Serbie et le Monténégro pourraient adhérer à l'Union en 2025. Cette émission vous a été présentée par le Parlement européen. Retrouvez davantage d'informations sur son site web.
1: E timpul să mergem la vot. Între 6 și 9 iunie anul acesta, milioane de cetățeni europeni se vor prezenta la urne pentru a vota la alegerile europene. Ei vor decide astfel cum va arăta viitorul Uniunii Europene. Parlamentul European este singura instituție a Uniunii aleasă direct de cetățeni, iar alegerile europene sunt unul dintre cele mai mari evenimente democratice din lume. În această serie de podcasturi vă vom spune tot ce trebuie să știți despre alegerile pentru Parlamentul European care vor avea loc în curând. În episodul de astăzi vom discuta despre un subiect important. Veți afla cum puteți găsi surse de informații de încredere și cum puteți recunoaște informațiile oficiale publicate de instituțiile europene, mai ales în această perioadă când dezinformarea este larg răspândită. Alegerile europene se apropie cu pași repezi. Este așadar important să găsiți informații de încredere despre candidați și despre politicile lor, precum și despre mizele esențiale aflate în joc. Pe internet veți găsi însă o mulțime de informații înșelătoare care fac și mai dificilă separarea adevărului de ficțiune. Astăzi vom analiza câteva strategii care vă vor ajuta să navigați cu mai multă ușurință pe acest veritabil ocean de informații. Să începem cu motivul pentru care este atât de important să găsiți surse de încredere. Informarea greșită ne poate influența percepțiile și deciziile, mai ales când vine vorba de vot. Uniunea Europeană este o entitate complexă, iar pentru a înțelege cum funcționează, avem nevoie de informații exacte. În general, când căutăm informații online, primul nostru reflex este să tastăm câteva cuvinte cheie într-un motor de căutare. Nu e o idee rea. Țineți însă cont că primele rezultate ale căutării nu provin neapărat din sursele cele mai fiabile. Deseori sunt paginile cele mai accesate sau sunt pur și simplu pagini pentru a căror afișare plătesc diverse entități. O strategie eficientă pentru a identifica sursele de încredere este să accesați direct site-urile oficiale ale instituțiilor europene, deoarece oferă informații precise și la zi despre politicile, legislația și rolurile lor. Principalul site oficial al Uniunii Europene este europa.eu, unde puteți găsi o gamă variată de informații direct de la sursă. Cum recunoașteți site-urile oficiale ale Uniunii? În primul rând, numele domeniului internet se termină întotdeauna cu europa.eu. În plus, site-urile sunt de cele mai multe ori disponibile în toate limbile oficiale ale Uniunii și menționează alte instituții sau canale de comunicare ale Uniunii în partea de jos a paginii. Datele și cifrele prezentate pe site-urile Uniunii sunt verificate și validate de fiecare dată din surse credibile și de institute de statistică. Un alt pont este să căutați conturi oficiale pe rețelele sociale, verificate sau administrate de instituțiile europene. Ele oferă de multe ori informații de ultimă oră credibile și clarificări pe teme importante. Conturile verificate au de obicei o bifă albastră în dreptul numelui, care le confirmă autenticitatea. În plus, puteți accesa și site-urile oficiale ale partidelor politice și ale candidaților la alegerile europene. De cele mai multe ori, aici găsiți programele și propunerile lor de politici prezentate detaliat, ceea ce vă va ajuta să le comparați în cunoștință de cauză. Este esențial și să faceți o verificare încrucișată a informațiilor din mai multe surse. O știre vi se pare alarmantă sau controversată? Verificați dacă este adevărată, consultând site-urile organizațiilor mass media cunoscute sau site-urile care se ocupă cu verificarea informațiilor. Nu în ultimul rând, tratați cu precauție informațiile publicate pe rețelele sociale. Platformele de comunicare socială pot fi foarte utile când vine vorba de a lua legătura cu alții și de a vă menține la curent, dar contribuie și la răspândirea dezinformării. Verificați de fiecare dată sursa și autorul înainte de a vă încrede în informațiile publicate pe internet sau de a le da mai departe. Pe scurt, găsirea unor surse de încredere în perioada premergătoare a alegerilor europene este un pas esențial pentru a lua decizii în cunoștință de cauză. Dacă accesați site-urile oficiale, dacă verificați informațiile din mai multe surse și dacă vă păstrați spiritul critic față de informațiile pe care le găsiți online, puteți naviga cu ușurință prin multitudinea de informații greșite și dezinformări și puteți ajunge la concluzii bine întemeiate. Prin votul dumneavoastră veți decide cine sunt eurodeputații care vă vor reprezenta în următorii 5 ani când vor elabora legi noi. Veți influența totodată alegerea membrilor noii Comisii Europene. Aceste decizii vor avea un impact atât asupra vieții dumneavoastră de zi cu zi, cât și asupra vieții locuitorilor din întreaga Uniune. Democrația nu este garantată, ea este o reușită colectivă, ceea ce înseamnă că este în egală măsură o responsabilitate colectivă, iar fiecare dintre noi are un rol de jucat în apărarea ei. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
2: Schengen. Limister Schengen, a cohumanin refortoch tre yera dir orpoch and sonara vilimister Schengen. Trival status fihid den antis orpoch, agus an elevage, an arua, an Isling, agus Liechtenstein. So limister son is fed a tashtalo stot gestot, agus ni gadaila lehen shakalaka choran, bug bowner and sort choran a rasneter. Bíag teoran talún fuir í nu éirigeist. Dáhrí sin ní gá dul tre rialú teoran a chuhhain ar bhíon teoran ceachtach á trasnú. Siad tá gceist le sin ná teoran idir stát le stig de limistéir Schengen agus stát atá le smuide, idir an falling agus an Ucrain chur a gás. Le déanaí tá roinnt eatrathe tagtha ar limistéir Schengen, chuig an chuirt isteach a limistéir Schengen ar an gcéad lá de Vienna 2023. In a hantasan, ik derne blien ik kenne, geen balstart en eentjes den ra, geweerd vi feil regels na checkalige choren, ik na chorenige in vanige eer agus marie, iter an tentes agus an vulgor agus an romain, ouwel an geedlaas truchet de vien vorte fee fee keher. Glock voor kinne fee jere, gerle checkalige ik na chorenige taloon, nees den ee. Kilian chesin nach mig foca, a ga balstart en eentjes nach wil poorte gelimmester schengen. Shit san eere agus an chipper. Tá próisis meastóireachta ar siúl fé láthair le cinú gofuil na critéir goléras gá le dulisteach sa limisteir gan teirinecha ó ggólíana sa chipar.
3: Libre circulation des personnes.
4: Schengen.
5: Schengen.
3: Schengen.
4: Schengen.
6: It's based on co-decision.
5: Problems at the border.
7: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
8: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
2: Níl ceangal glúthúil ar éiring dulisteach a limisteir Schengen agus cinsí gan dulisteach ann. Tá sé táach a hiiscindáfach gofuil an ceart conseil glóisiúachta i gach séránach in san Aontas, beag bann ar bheith ina náisiúnaigh de thír a chuig isteach a limisteir Schengen nó nár chuig. Dá bhrí sin agus teoiring á tras nua idir Belstát atá a limisteir Schengen agus Belstát nachhuiil, i brúnsabal níl sa teicáil teorin i dhéantar a thoránaigh an Aontas ach mionseicáil agus é mar aim leis i cinntú cé iad. A bhéad a bhain le náisiúnaigh tríú tíortha, tá coníalacha agus nás neamachta co-cuibhithe ag stáit Schengen do riine atá ag iarraidh víosaí a fháil de thréimh sí gearra. Curann na víosaí san ar chumas na naoine a aghaíonn gluaiseacht féthirse limisteir Schengen de thréimhse sós le trí mhí. Ach ní gá de gach náisiúnach tríú tír chur isteach ar víosa de limisteir Schengen. Tá saoránaigh ag Mheiricá agus na Austráile saorán dulga san chur a gás.
4: Schengen.
3: Schengen.
4: Schengen.
2: Schengen. Ní aithe réig gan chuníil le seicálacha taistil de gachsort le limisteir Schengen. Tá sé táach cuine bhar an difríocht idir seicálacha teorin agus seicálacha slándála. Denta na seicálacha san ar chuis na slándála in Erfurt chur a gás, agus denta riad ina passionéirí atá taistil taobh istigh de limisteir Schengen chomh maith. Déataach sé go mbeadh ar fashionéir d'achaméad a thaispeáint, lena n-ainófaí céanacht an fashionéire le cruthú gur bé an passionéir san uinéir dlíthúil an ticéad taistil. Ag an am céanna is fiú a lua ag an buintasach gur féidir le stát atá páirteach a limisteir Schengen, mar bhairteis gachtúil, seicálacha teorin na thuairt a reisisteach go sealdach. I gás an bhfuil bagart fram chuaisiúach dá bhairtas poiblí nó dá lándáilin bheannach daoinethe aige. Chur ag an rabhasa a bhaim roinnt uaireanta, nuair a thug an rang seicálacha teorin ar ais isteach mé eol ar bhagatí scíle thóireachta chur a gás.
4: Schengen.
5: Schengen.
3: Schengen.
4: Schengen.
2: Dá bhrí sin, ní amháin go mbaineann limisteir Schengen le taistil é a scú, buinean sé leis an limisteir ar fad a chamad slán chomh maith. Is bunachar san rí é chóras faisnéise Schengen a cruthaíodh chun eolas a chur ar fáil dos na Póilíní agus údaráis phoiblí eile. Curann sé ar a gomas dul isteach ann agus eolas a heicáil a bhain le daoine atá in easnamh nó bhfuil na Póilíní sa tóir orthu i measc daoine eile. Is ordán cór idir údaráis foráimithe dlí ó thiartha ag súla é. Cóiríonn sé le háir le bhéal slándála a chuibh nú, go háirithe a bhéad a bhain le teoranacha seachtacha limisteir Schengen. Anois, má éachamid ar staran limisteir, chuirigh tús leis an 1985 nuair chin cúig bhealstát do chuid Aontas deire a chur le seicálacha ar na teoranacha in bheannacha. Ba chuid é an tionsnamh de chothú lán fortú na Heorpa tar éis an dara chugad domhanda. Bhí sé mar aim leis chur leis an muiníon réfortach trí dheire a chur le teoranacha. Tá an anam an limisteir féin ó cheantar Schengen i Luxembourg, an áit ina shínigh na chéad stáit a bhí páirteachán an cóiontú bunaigh. Tugtar aquí Schengen ar an trá omláin coéntathe agus frálacha gaolmhara a bhain le Schengen. Le conra Amsterdam chur gan aquí san isteach a gratan Aontas agus tá sé na chuid lánacht do ghlian Aontas le cúig bliana is fithead nós. Tá sé nach mór dahad bliain ó síní ag coéntú Schengen anois, agus fé láthair is féad le níos mána 200 milliún saoránach atá na gcónaí sa limisteir taistil fé thiarse. Ní hamháin go mbeadh sin as fosad a dhéanamh glúiseach le limisteir Schengen, bídí sé taistil ar chúis na gnó nó fáilíochta, ach chuireann sé leis an ngéal agur Eorpa chomh maith, rud a chur an fios ar chaighdeán ar saol le thuaill. Dá bhrí sin tá sé ar cheann dos na bhadaí as fear a buine go maith mar chuid de thiúnscadal lánfáirtithe na Eorpa.
9: Nos últimos anos, a União Europeia e os seus Estados-membros
5: têm sido alvo de coerção económica deliberada. Tal implica a utilização de instrumentos económicos, como restrições comerciais, boicotes ou discriminação administrativa, para alcançar objetivos políticos. A coerção tornou-se um problema político e económico cada vez mais grave para a União Europeia. Infelizmente, está em grande medida fora do âmbito da Organização Mundial do Comércio, devido à sua natureza informal e dissimulada, e até há muito pouco tempo, a União não dispunha de qualquer instrumento jurídico para lhe dar resposta. O Parlamento Europeu e vários Estados-membros manifestaram pela primeira vez preocupações quanto à coerção económica em 2020. A Comissão partilhava estas preocupações e atendeu ao apelo do Parlamento para a adoção de novas medidas a fim de abordar a questão. Tal resultou numa declaração conjunta da Comissão, do Conselho e do Parlamento sobre um instrumento para prevenir e neutralizar a ação coerciva por parte de países terceiros, que foi publicada juntamente com o regulamento revisto relativo ao cumprimento das regras do comércio internacional. Em dezembro de 2021, a Comissão publicou uma proposta de instrumento anticoerção que permitiria à União Europeia responder mais eficazmente a esses desafios à escala mundial. Na sua proposta, a Comissão definiu a coerção económica como a interferência nas escolhas soberanas, legítimas da União ou de um Estado-membro, procurando impedir ou obter a cessação, a alteração ou a adoção de um determinado ato pela União ou por um Estado-membro, aplicando ou ameaçando aplicar medidas que afetem o comércio ou o investimento. Analisemos um exemplo concreto. Em novembro de 2021, foi aberto um gabinete de representantes de Taiwan em Vilnius, na Lituânia. A escolha do nome, referindo-se a Taiwan em vez de Taipei, foi considerada por Pequim como uma violação do seu princípio Uma Só China, segundo o qual existe uma China e Taiwan faz parte dela. Este incidente diplomático causou uma enorme fricção com a China. O governo da Lituânia tem sido principalmente alvo de restrições comerciais, bem como as empresas lituanas, através de boicotes públicos em geral, com a China a reduzir as importações oriundas deste país europeu em quase 90%. Outras ações incluíram a discriminação administrativa, bem como restrições ao investimento e ao turismo. Uma das mais dramáticas medidas aplicadas foi a exclusão da Lituânia do sistema aduaneiro chinês. Consequentemente, os exportadores lituanos deixaram de poder apresentar a sua documentação aduaneira. As remessas não foram desalfandegadas para efeitos de entrada e de importação e os contratos comerciais não foram renovados. Depois de o seu embargo à exportação não ter alterado a posição de Vilnius, a China intensificou as suas medidas, alertando as empresas que adquiriram produtos ou inputs da Lituânia de que também poderiam ser visadas. Alguns meses mais tarde, empresas alemãs comunicaram que tinham sido afetadas por estas sanções secundárias. Uma característica distinta da coerção é o facto de se passar nos bastidores. O Estado raramente reconhece a aplicação de medidas ou as ligações entre estas e os interesses percepcionados do país, o que torna muito difícil ou mesmo impossível contestar estas práticas em fóruns como a Organização Mundial do Comércio. Embora não se destine especificamente à China, este novo instrumento anticoerção visa ajudar a União Europeia a dar resposta a desafios semelhantes aos que se descrevem neste exemplo. O que diz o instrumento anticoerção? O texto adotado pelo Conselho e pelo Parlamento define claramente a coerção económica e permite que a União Europeia atue nos casos em que um país terceiro ameaça aplicar medidas coercivas. Prevê igualmente prazos para a ação da União ao abrigo do instrumento, incluindo a resposta à coerção. Ficou acordado que o Conselho determinaria formalmente, por maioria qualificada, a existência de coerção com base numa proposta da Comissão e nas provas recolhidas. A Comissão disporá de competências de execução para decidir sobre contramedidas. Qualquer resposta deve ser proporcional aos danos causados e em conformidade com as regras internacionais. Por último, a União Europeia poderá agora solicitar que o país terceiro envolvido repare os danos causados pelas suas práticas de coerção económica. O presidente da Comissão do Comércio Internacional, Bernd Lange, afirmou na sessão plenária de outubro de 2023.
9: We have now an instrument which is not a teethless tiger, it's really a tiger with teeth.
5: Dispomos agora de um instrumento eficaz e contundente. Não é brincadeira, é para levar muito a sério. Por vezes é necessário pôr as garras de fora, mesmo que não sirvam para retaliar no dia-a-dia. Como tal, está claro que este instrumento é para utilizar como último recurso. Queremos realmente evitar a coerção. Queremos poder comunicar com os nossos parceiros comerciais para resolver problemas. Mas se tal não for possível, no fim de contas, temos a possibilidade de defender os nossos interesses económicos através deste instrumento. Graças ao novo instrumento anticoerção, os Estados-membros dispõem agora de meios jurídicos para combater as medidas coercivas exercidas por países terceiros, um instrumento fundamental face à geopolítica cada vez mais assertiva.

1 mai 2004 a fost un moment marcant pentru 10 țări din inima Europei. Cehia, Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia, Slovenia și Ungaria s-au alăturat familiei europene. A fost un moment de sărbătoare și de unitate care oferea oportunități nelimitate. Să analizăm mai îndeaproape acest eveniment de referință. Uniunea Europeană s-a extins de mai multe ori de-a lungul istoriei sale, pe măsură ce au aderat la ea noi țări membre. În 2004, Uniunea Europeană a cunoscut cea mai mare extindere când i s-au alăturat cele 10 noi țări menționate: Cehia, Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia, Slovenia și Ungaria. În urma acestui proces, Uniunea Europeană a ajuns să cuprindă 25 de țări membre. Însă viziunea pentru viitor la acea vreme era extinderea către o Uniune cu 30 de țări membre. De ce este această extindere atât de semnificativă? În primul rând, a marcat cea mai mare expansiune

0: mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge. Oh, quando il dovere mi chiama, oh, rispondo e dico son qua.
1: E siamo di nuovo su Eurofonica. Adesso è il momento della nostra rubrica EUSKILLS. In questo caso vi parleremo di uno scambio culturale in Romania tratterà di discriminazione e xenofobia. L'associazione JUMP, infatti, è alla ricerca di giovani interessati ad uno scambio culturale in Romania su discriminazione e xenofobia dal 23 febbraio al 6 marzo 2018. Il progetto Tolerance Plus avrà luogo a Slanik, Moldova, in Romania, e sono previsti 3 o 4 partecipanti. Due di questi posti sono riservati a rifugiati o persone con esperienza migratoria. Ci si può candidare il prima possibile inviando l'application form a selezionejumpin@hotmail.it.
2: Grazie mille Amanda per questa EUSKILLS, sempre molto utile. Mi raccomando, appunto, chi ci ascolta sempre tenga presente quello che diciamo, perché può essere appunto un'opportunità da cogliere. E purtroppo siamo quasi alla fine della nostra puntata da Strasburgo. Io spero, ragazze, che per voi questa, che è stata per voi la prima esperienza, sia stata appunto una cosa positiva, e spero che possiate tornare qui a Strasburgo molto presto. Noi vi ricordiamo che potete ascoltarci ogni mercoledì in diretta dalle 19 su tutte le radio del circuito Radoni. Ci potete seguire sui nostri social e mi raccomando, quindi, rimanete sempre informati sull'Unione Europea. Io sono Alice Masoni, insieme a me c'è Amanda Guida, c'è Clara Stevanato e Sonia Kurzel. Alla prossima puntata con Eurofonica.
3: Eurofonica. Eurofonica.
4: Seguici sui social, cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. E se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. Ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 19 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
5: Eurofonica.
6: Eurofonica.
7: Știați că în Uniunea Europeană o persoană din omie folosește un limbaj al semnelor ca limbă maternă? Și spunem într-adevăr un limbaj al semnelor, deoarece nu există un sistem universal unic. În Uniunea Europeană există în prezent 29 de limbaje naționale recunoscute ale semnelor. Ele sunt folosite nu doar de persoanele surde și cu deficiențe de auz, ci și de persoanele care aud, ca să comunice cu familia sau cu prietenii. Pentru a sensibiliza oamenii cu privire la această diversitate lingvistică și culturală, Organizația Națiunilor Unite a declarat data de 23 septembrie drept Ziua Internațională a Limbajelor Semnelor. Ascultați emisiunea Ridicarea ștachetei, o legislație mai bună. În acest episod vom analiza limbajele semnelor din Uniunea Europeană și vom afla ce face Parlamentul European pentru a le conserva și promova. Limbajele semnelor, numite și limbaje mimico-gestuale, sunt bogate și variate, iar cel mai important este faptul că sunt limbaje de sine stătătoare, cu alte cuvinte, nu sunt adaptate după limbile vorbite. Fiecare limbaj al semnelor are propria gramatică și sintaxă, dar și propriul vocabular și este strâns legat de comunitatea și cultura în care s-a dezvoltat. De exemplu, limbajul italian al semnelor este folosit în Italia, cel francez în Franța, iar cel român în România. Iar unele țări au două limbaje distincte ale semnelor. Belgia, de exemplu, are limbajul flamand și limbajul belgiano-francez. Limbajele semnelor variază în funcție de țară, regiune, grupă de vârstă și chiar în funcție de contextul social. Sunt folosite nu doar ca mijloc de comunicare, ci și ca formă de exprimare culturală, identitate și creativitate artistică. La fel ca limbile vorbite, limbajele semnelor pot fi grupate în familii lingvistice. Două limbaje mimico-gestuale pot avea asemănări între ele, dar nu sunt niciodată complet identice. De exemplu, limbajul austriac și limbajul olandez al semnelor sunt în general mai ușor de înțeles de către utilizatorii limbajului german al semnelor decât de către utilizatorii celui grecesc. În prezent, în cele 27 de țări ale Uniunii Europene sunt utilizate 29 de limbaje naționale ale semnelor. În Luxemburg se folosește propria variantă de limbaj german al semnelor, în timp ce unele țări, precum Finlanda și Estonia, recunosc mai multe limbaje ale semnelor. În Finlanda se folosesc limbajul finlandez și finlandez-suedez, în timp ce în Estonia se folosesc limbajul eston și cel rus al semnelor. Un aspect deosebit de interesant este faptul că persoanele surde din țări diferite reușesc adesea să comunice eficient, chiar și atunci când nu împărtășesc un limbaj mimico-gestual național comun. De exemplu, imaginați-vă că se întâlnesc o persoană surdă din Franța și una din Polonia. Chiar dacă folosesc limbaje mimico-gestuale naționale diferite, este probabil să găsească rapid modalități de a comunica folosind semne, gesturi și expresii faciale comune. Acest lucru ar fi mult mai dificil pentru două persoane care aud, dar nu au o limbă vorbită comună. Deși nu există un limbaj universal al semnelor, s-a dezvoltat conceptul unui limbaj mimico-gestual înțeles de toată lumea, în special începând cu 1951, când a fost înființată Federația Mondială a Surzilor. Limbajul mimico-gestual internațional este un sistem de comunicare utilizat în contexte internaționale, cum ar fi conferințe și reuniuni. Nu este un limbaj complet standardizat sau formal, nu are o gramatică sau un vocabular fix și se bazează pe gesturi, semne comune și context. Limbajul mimico-gestual internațional incorporează adesea cele mai recunoscute semne la nivel internațional, iar forma sa poate diferi în funcție de regiune. De exemplu, semnele mai comune în Europa de vest tind să fie utilizate în contexte europene, în timp ce diferite variații pot fi observate în contexte asiatice sau africane. Este important de menționat că limbajul internațional al semnelor nu înlocuiește limbajele naționale ale semnelor și nici nu are același statut juridic. Cu toate acestea, în Uniunea Europeană și în întreaga lume, cererea de interpretare în limbajul internațional al semnelor a crescut semnificativ, în special la reuniunile și evenimentele la nivel înalt. Această creștere reflectă mobilitatea și participarea tot mai mare a persoanelor surde și cu deficiențe de auz din întreaga Europa și subliniază necesitatea unor instrumente inclusive de comunicare. Așadar, ce rol joacă Parlamentul European în toate acestea? Parlamentul se asigură că dezbaterile sale plenare sunt accesibile în limbajul semnelor pentru deputații care au nevoie de aceasta. În 2016, Parlamentul a adoptat o rezoluție referitoare la limbajele semnelor și la interpreții profesioniști în limbajul semnelor, recunoscând diferențele în ceea ce privește disponibilitatea și calitatea interpretării în diferitele țări ale Uniunii. Totodată, a susținut furnizarea de servicii de interpretare internațională în limbajul semnelor la toate sesiunile plenare. În plus, Parlamentul European a adoptat o rezoluție pe tema punerii în aplicare a Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Deputații au subliniat că persoanele cu dizabilități trebuie să aibă acces la informație și la comunicare în formate accesibile și la tehnologii adecvate diferitelor tipuri de dizabilități, inclusiv la limbajele semnelor. Prin urmare, au solicitat Comisiei Europene să ia măsurile necesare pentru a se asigura că legislația Uniunii privind accesul la informație și la comunicare este pusă în practică. În rezoluția sa privind limbajele semnelor, Parlamentul European a subliniat importanța interpreților calificați și profesioniști în limbajul semnelor și a solicitat recunoașterea oficială a limbajelor naționale și regionale ale semnelor atât la nivelul Uniunii cât și în țările sale membre. Eurodeputații au încurajat țările Uniunii să promoveze învățarea limbajelor semnelor în mod similar cu învățarea limbilor străine și să le includă în programa școlară. Se urmărește astfel sensibilizarea cu privire la limbajele semnelor, creșterea utilizării lor și promovarea unei mai mari incluziuni lingvistice și sociale. În septembrie 2024, Uniunea Europeană a Surzilor, singura organizație supranațională care reprezintă la nivel european persoanele surde și asociații din toate cele 27 de țări ale Uniunii, a publicat un document de poziție pe tema limbajelor naționale ale semnelor ca limbi oficiale ale Uniunii Europene. Acest document solicită ca cele 29 de limbi naționale ale semnelor să fie recunoscute ca limbi oficiale ale Uniunii, alături de cele 24 de limbi oficiale vorbite în prezent. El subliniază obligația legală a Uniunii de a respecta diversitatea lingvistică și culturală și de a preveni discriminarea bazată pe limbă ca parte a politicii sale privind multilingvismul. Diversitatea lingvistică și multilingvismul sunt valori fundamentale ale Uniunii Europene. Deși s-au înregistrat progrese semnificative în promovarea și protejarea bogatului peisaj multilingv al Uniunii, inclusiv a limbajelor semnelor, mai sunt multe de făcut pentru a garanta recunoașterea deplină a limbajelor semnelor și accesibilitatea în toate comunitățile și în toate domeniile. Pentru a sprijini accesul tuturor la informații, Europarl Radio pune la dispoziție transcrierea fiecărui episod de podcast. Astfel, respectă standardele privind accesibilitatea și se asigură că persoanele surde și cu deficiențe de auz, precum și orice altă persoană care are nevoie de transcriere, pot rămâne informate despre activitatea Parlamentului European. Oferind conținut într-un limbaj clar și accesibil, Parlamentul European contribuie la un dialog public inclusiv și aduce informațiile mai aproape de oamenii din întreaga lume. Prin susținerea diversității lingvistice și a accesului egal la comunicare, construim o Europa mai inclusivă pentru toți. Acest podcast vă este prezentat de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
5: Hora de votar. Entre 6 e 9 de junho deste ano, milhões de cidadãos da UE ajudarão a moldar o futuro da União votando nas eleições europeias. O Parlamento Europeu é o único órgão da UE eleito por sufrágio direto e as eleições europeias são um dos maiores eventos democráticos do mundo. Nesta série de podcasts, explicamos-lhe tudo o que precisa de saber sobre as próximas eleições para o Parlamento Europeu. Neste episódio, vamos explorar um tema importante, como encontrar fontes fiáveis e reconhecer as informações oficiais das instituições da UE, sobretudo em tempos de desinformação. Com as eleições europeias à porta, é muito importante estar bem informado sobre os candidatos e as políticas, assim como sobre as questões importantes em jogo. No entanto, a internet está repleta de informações enganosas, o que torna difícil distinguir os factos da ficção. Hoje vamos explorar algumas estratégias para navegar eficazmente no panorama da informação. Comecemos por explicar por que razão é tão importante encontrar fontes fiáveis. A desinformação pode influenciar as nossas percepções e decisões, especialmente quando se trata de votar. A União Europeia é uma entidade complexa e, para compreendermos o seu funcionamento, precisamos de informações exatas. Em geral, quando procuramos informações online, o nosso primeiro instinto é escrever palavras-chave no motor de busca. Não é má ideia, contudo, tenha em mente que os primeiros resultados da pesquisa não provêm necessariamente das fontes mais fiáveis. Costumam ser as páginas web mais visitadas ou simplesmente patrocinadas. Uma estratégia fundamental para identificar fontes fiáveis é ir diretamente aos sítios web oficiais das instituições europeias. Estes sítios disponibilizam informações exatas e atualizadas sobre as políticas, a legislação e o papel das instituições da UE. O principal sítio oficial da União Europeia é o europa.eu. Aqui podem encontrar uma grande variedade de informações diretamente da fonte. Como reconhecer os sítios web oficiais da União? Em primeiro lugar, os nomes de domínio dos sítios web oficiais da UE terminam em europa.eu. Além disso, estão sempre disponíveis em todas as línguas oficiais da União e mencionam outras instituições ou canais da UE no rodapé da página web. Os factos e os números constantes dos sítios web da União Europeia são sempre verificados e comprovados junto de fontes científicas e institutos de estatística. Outra dica consiste em procurar contas oficiais nas redes sociais verificadas ou geridas pelas instituições europeias. Estas contas partilham frequentemente atualizações e esclarecimentos fiáveis sobre questões importantes. As contas verificadas têm normalmente um visto azul ao lado do nome, indicando que são autênticas. Pondere também visitar os sítios web oficiais dos partidos políticos e dos candidatos que concorrem às eleições europeias. Estes sítios costumam descrever ao pormenor os seus programas e propostas políticas, ajudando os eleitores a fazer comparações informadas. É igualmente essencial cruzar informações de várias fontes. Se uma determinada notícia parecer alarmante ou controversa, verifique a sua exatidão junto de organizações noticiosas de renome ou em sítios web de verificação de factos. Por último, tenha cuidado com as informações partilhadas nas redes sociais. Embora as plataformas de redes sociais possam ser muito úteis para estabelecer contactos com outras pessoas e manter-se informado, são também um terreno fértil para a desinformação. Verifique sempre a fonte e o autor antes de partilhar ou acreditar em informações publicadas na internet. Em suma, encontrar fontes fiáveis no período que antecede as eleições europeias é um passo crucial para tomar decisões informadas. Acedendo a sítios web oficiais, verificando informações de várias fontes e mantendo uma postura crítica perante o que vê online, pode navegar pelo ruído da desinformação e chegar a conclusões bem fundamentadas. O seu voto decidirá quais os deputados ao Parlamento Europeu que o representarão no momento de elaborar novas leis e terá uma influência na eleição da Comissão Europeia. Estas decisões moldarão a sua vida quotidiana e a das pessoas em toda a UE. A democracia não é um dado adquirido. É uma conquista coletiva e, por conseguinte, uma responsabilidade coletiva em que cada um de nós tem um papel a desempenhar. Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europarla, rádio web do Parlamento Europeu.
6: Schengen.
8: Strefa Schengen w obecnym kształcie obejmuje terytoria 27 krajów Europy, 23 państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Islandię, Liechtenstein, Norwegię i Szwajcarię. W strefie tej obywatele mogą swobodnie przemieszczać się między państwami bez kontroli na granicach lądowych, morskich czy powietrznych. Kontrola graniczna ma miejsce tylko na granicy zewnętrznej, to znaczy na granicy pomiędzy państwem należącym do strefy Schengen a państwem trzecim, na przykład między Polską a Ukrainą. Od niedawna strefa Schengen ma kilku nowych członków. 1 stycznia 2023 roku przystąpiła do niej Chorwacja. Natomiast pod koniec 2023 roku państwa Unii jednogłośnie zgodziły się znieść kontrolę na wewnętrznych granicach powietrznych i morskich Unii z Bułgarią i Rumunią. Kontroli nie będzie już od 31 marca 2024 roku. Decyzje o zniesieniu kontroli na granicach lądowych państwa Unii podejmą jednak później. Zatem już tylko dwa państwa członkowskie Unii nie należą do strefy Schengen – Irlandia i Cypr. Jeżeli chodzi o Cypr, Unia ocenia aktualnie, czy państwo to spełnia kryteria, by przystąpić do strefy bez granic. Natomiast Irlandia wynegocjowała specjalną klauzulę, zgodnie z którą nie ma obowiązku należeć do strefy Schengen.
6: Libre circulation des personnes.
9: Schengen.
6: It's based on co-decision.
10: Problems at the border.
11: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
10: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lots of anxiety about Schengen.
8: Może jednak w każdej chwili złożyć wniosek, aby do niej przystąpić. Co ważne, prawo do swobody przemieszczania się mają wszyscy obywatele Unii Europejskiej, bez względu na to, czy ich kraj należy do strefy Schengen, czy też nie. Dlatego też przekraczając granicę między państwem członkowskim należącym do strefy Schengen, a państwem członkowskim, które do niej nie należy, obywatele Unii podlegają tylko minimalnej kontroli granicznej. Ma ona na celu sprawdzenie ich tożsamości. Państwa strefy Schengen ujednoliciły warunki i procedury przyznawania wiz krótkoterminowych obywatelom państw trzecich, czyli państw spoza Unii. Dzięki nim osoby te mogą swobodnie poruszać się po całej strefie Schengen przez 3 miesiące w ciągu każdego 6-miesięcznego okresu. Nie wszyscy obywatele państw trzecich muszą jednak ubiegać się o wizę Schengen. Unia zwolniła z tego obowiązku na przykład obywateli Stanów Zjednoczonych i Australii.
6: Schengen.
8: Obywatel może zostać poproszony o okazanie dokumentu tożsamości, aby udowodnić, że jest prawnym właścicielem biletu na podróż. Jednocześnie należy wspomnieć, że państwa strefy Schengen mogą w drodze wyjątku tymczasowo przywrócić kontrole graniczne. Może tak być w sytuacji, gdy dane państwo stwierdzi poważne zagrożenie porządku publicznego lub bezpieczeństwa wewnętrznego. Państwa strefy Schengen już kilkakrotnie skorzystały z tej możliwości. Na przykład Francja przywróciła kontrole graniczne z powodu zagrożenia terroryzmem.
6: Schengen.
8: A zatem Schengen to nie tylko ułatwienia podróży, ale także gwarancja bezpieczeństwa całej strefy. System informacyjny Schengen to specjalna baza danych, do której dostęp mają policja i inne uprawnione władze publiczne. Mogą do niej wpisywać i pobierać z niej informacje o osobach zaginionych lub poszukiwanych. System ten ułatwia też współpracę organom ścigania z różnych krajów. Dzięki niemu można utrzymać wysoki poziom bezpieczeństwa, zwłaszcza jeżeli chodzi o zewnętrzne granice strefy Schengen. A teraz kilka faktów historycznych. Początki strefy Schengen sięgają roku 1985. Wtedy to 5 państw członkowskich Unii Europejskiej postanowiło znieść kontrolę na granicach wewnętrznych. Inicjatywa ta była konsekwencją rozwoju integracji europejskiej po II wojnie światowej. Państwa członkowskie zniosły granice, aby budować wzajemne zaufanie. Nazwa strefy pochodzi od gminy Schengen w Luksemburgu. To właśnie tam państwa założycielskie podpisały pierwotny układ o zniesieniu kontroli granicznych. Dorobek prawny Schengen, czyli ogół porozumień z Schengen oraz powiązanych z nimi przepisów, jest nieodłączną częścią prawa unijnego od ponad 25 lat. Włączono go bowiem do prawa unijnego w 1997 roku traktatem z Amsterdamu. Obecnie, po niemal 40 latach od podpisania układu z Schengen, ponad 400 milionów obywateli zamieszkujących strefę bez granic może się po niej swobodnie poruszać. Schengen ułatwia nie tylko swobodny przepływ osób w celach zawodowych czy rekreacyjnych, stymuluje także gospodarkę, a tym samym poprawia jakość naszego codziennego życia. Z tego też powodu jest jednym z największych osiągnięć projektu integracji europejskiej.
12: Quando se fala sobre o processo legislativo da União Europeia, tendemos a ouvir palavrões como a Política Agrícola Comum, o Orçamento da UE ou o Pacto Ecológico Europeu. Mas a realidade é que a maior parte da legislação da UE afeta a vida cotidiana das pessoas, nos municípios e nas regiões da Europa. É esse o principal objetivo do Comitê das Regiões Europeu, proteger os interesses dos municípios e das regiões da União.